Arranco. Tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, tap, tap, tum, pa, pa, pa, no supe dónde entrar. ¿Voy de nuevo? Tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, tap, tap, tum, pa, pa, tum, tap, tap, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum,